0: Е, зале се грите пела за автопрезвозника.
1: За автопрезвозника?
0: Па сам рекол за капане, на так лепо понеделка поподан е перфектен термин за тоа.
1: Торе не баш возат ти, амбак баш сам седел ауто, па сам возам.
0: Пред Јулијано. Нека мало му то деле многи словенци.
1: О, Мадонна, сам нич не кликат.
0: Та ни за нич кликат, че сам
1: но,
0: седеш.
1: Не кликат, ти баш зикр најдо едно лукно, камо баш перстотакно.
0: Но ја знам најдо им бом кликал ја.
2: Лара Тушич, кој ја шо не позна.